אך פריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זלמנה תנש בסירה גורמר שוב שם קרצה מנפוחבץ עשו מנמל ירסן קורס נוריץ פחתור בלץ Zalman mem yes merar chef pakov hazar dernerits Zalman mem yes mes bajanano hazar sherberits Zalman mem yes yev norits norits yeshem maska Yev galu khaska khambogchim kyankum asksem pndro Ես շեմ զարմանում նորից արտնացած բյուրջի վաղներից